0: two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
1: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
2: Det är så stor spänning i luften för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
3: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
4: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
3: Lyssna i Sveriges radio-appen.
5: He was like a phantom.

Dandelion hör här med Animal, och Dandelion hon följer upp sin debut EP från slutet av förra året då, med sin egen version av Mike Snows, och med klassiker kan man ändå säga vid det här laget, Animals. Hon vrider ju låten till ett mer känslomässigt plats där hennes uttryck får ta mycket mycket större plats, och valet av låten är ju också ganska personlig. Animals var något hon själv lyssnade på mycket som tonåring, och när hon kände att hon ville tolka en svensk klassiker som betytt mycket så föll den här ganska så naturligt. Och att versionen dessutom kom till snabbt i studion ger den en lite bättre spontan känsla liksom. Vi går vidare med mer ny svensk musik. Det är Jonas Lundqvist som öppnar dörren till sitt kommande album Dog för några år sedan med första singeln Glaciär.

0: Ny musik från Jonas Lundqvist, det här var Glaciär. Och vi snackade ju tidigare om artister som gör en comeback efter att de fyllt 60. Och Johnny Cash kändes så spontant som ett sånt exempel. Han som fick ett så massivt uppsving när han 2002 släppte sin Nine Inch Nails cover.
1: I hurt myself today.
0: Och när jag skulle dubbelkolla ungefär hur många år mellan släppen så upptäckte jag att det var inte alls en comeback med den här plattan. Mannen hade ju släppt album kontinuerligt från 1957 fram till sin död 2003. Så det var väl kanske mer av en comeback i den stora popkulturella sfären, tack vare hans fina tolkning av Hurt. Men också Depeche Mode-klassiken Personal Jesus.

Johnny Cash med Personal Jesus. Och den här låten, den här plattan rättare sagt, det finns en bit information som man måste säga. Det här är kanske musikvärldens version av när man berättar att Viggo Mortensen faktiskt bröt sin tå på riktigt när han liksom sparkade till en hjälm i Sagan om de två tornen. Det är att det finns inga trummor på det här albumet, inte alls. Det finns bas, du har gitarr, du har piano, men absolut inga trummor. Ibland så får Rick Rubin till det ordentligt bra när han producerar. Men vi ska vidare nu till LA, där nästa låt började som en hit lokalt från rapparen Phoenix Flexen, som har gått åt något mer syntpoppigt håll. Han har tagit över nätet med sin senaste singel Rubbers, en oväntad disco-inspirerad låt som gått viralt på TikTok och sociala medier. Miljontals visningar där han med den här låten visar upp en helt ny sida av sig själv bortom West Coast hiphopen och bara når mycket bredare. Här är då Rubbers.

Hade jag bara hört den här sista biten när han snackar över biten, hade jag trott att han var britt på något sätt. Det lät väldigt brittiskt där. Phoenix Flexen tillsammans då med Perps on the Beat i Rubbers. Fortsätter med lite dansk den här gången. Hekt och Smerts Forever.

Bave med Crayons hör du här i P3. Och han var ju här för nästan exakt en månad sedan. Var gästade han Marius, pratade om sångröster. Och Bave berättade om hur ett rave fick honom att ändra sin röst. Det är ganska så rolig historia. Hela det snacket kan du höra i vår app Sveriges Radio om du går in och då bara söker på Bave. Viktigt dock med apostrofen på E, för att annars så får man upp... Ja, många andra som har liknande bokstavskombination där. Bland annat mig då, mot slutet. Mitt namn är Navid och min tid bakom micken för den här kvällen är över. Alldeles strax nyheter från Ekot. Och sen får vi höra hur det lät i morgonpasset när de hade sin gäst i morse. Här nu, modern klassiker vid det här laget. Rosalía Björk, Yves Tumeur, Berghain.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Tidöpartierna gick idag på ett bakslag i riksdagen. Oppositionen drev nämligen igenom en prövning om att vilande förklara ett regeringsförslag som handlar om skärpta regler om förvar av barn som inte har rätt att vistas i Sverige.
2: Regeringen vill ju skärpa reglerna som gör det möjligt att hålla personer i förvar i migrationsprocessen och bland annat tillåta att personer under 18 år i vissa fall sätts i förvar längre tid än idag och att det ska bli möjligt att skilja dem från föräldrarna. Men Centerpartiet och Miljöpartiet som varit skarpt kritiska fick uppbackade av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet idag igenom en prövning som tillfälligt kan stoppa skärpningar som rör just barn. Det här skedde med stöd av en ovanlig bestämmelse i regeringsformen som ger en riksdagsminoritet möjlighet att skjuta upp ett lagförslag upp till 12 månader om det bedöms röra grundläggande fri- och rättigheter. Innan processen går vidare ska riksdagens konstitutionsutskott pröva om lagförslaget omfattas av den grundlagsregel som gör en så kallad vilande förklaring möjlig. Ett första möte i konstitutionsutskottet sker imorgon tisdag.
1: Och det rapporterade Karin Runblom. Sveriges kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag så tas vetorätten nu bort i och med ett riksdagsbeslut idag med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli. Och EU-parlamentets förhandlare har godkänt en överenskommelse om flygresenärers rättigheter. Bland annat handlar det om regler för kompensation vid förseningar och inställda flyg och bättre möjligheter att jämföra prissättning av biljetter. Men även om rätten att ta med en liten väska eller ryggsäck ombord utan extra kostnad. Överenskommelsen har förhandlats fram under mer än 10 års tid. Storstockholms lokaltrafik, SL, föreslår att de som köpt årskort ska kunna få pengarna tillbaka för den tid som återstår på kortet. Detta efter att regeringen beslutat att halvera priset på månadskort med hjälp av en statlig subvention på 6,5 miljarder kronor. Ärendet behandlas av regionens trafiknämnd imorgon. Så sport, den lilla önationen Kap Verde, stal ikväll en poäng av VM-guldfavoriterna Spanien. Trots ett massivt spelövertag så lyckades spanjorerna inte få hål på Kap Verdes storspelande målvakt Vosinha och matchen slutade 0-0. Ekot Johan Hellström.

0: Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Det har ju också varit UFC-gala vid Vita huset.
0: Vad är UFC nu då? Är det
1: Ultimate Fighting.
0: Okej.
1: När de slåss i en sån oktagon.
0: Mm. Är det med nävar? Det är inte med boxningshandskar. Kickar de och sånt? Ha lite överseende.
1: Ja, men alltså, att du inte ens vet vilken sport jag pratar om.
0: Mm, jag vet inte. Det är
1: nej, ett... UFC. Ja, precis. Ja, men de sparkas och slåss i en oktagonbur. Och det har ju varit då en sån gala på, i Vita huset. Mm-hmm. Alltså utanför, på, i trädgården där. Som Donald Trump då har godkänt. Mm. Så den har varit... Problemet är ju bara att Sverige spelade ju samtidigt.
0: Mm.
1: Ja, och Zlatan, som är där och rapporterar om VM. För Fox. Och han gick inte på matchen.
0: Skämtar.
1: Han gick på UFC.
0: Du skämtar.
1: Alltså... Det finns en besvikelse i landslaget tydligen. Verkar det som. Tydligare från uttalanden här.
0: Jag är skakad.
1: Ja, det är Jesper Karlström då från landslaget säger jag tycker att han borde ha prioriterat vår match istället.
0: Ja, jo. Men jag känner samma.
1: Vi kanske bevisade tillräckligt för honom för att han ska komma på nästa match. Svanberg säger det hade varit kul, absolut. Men hade varit på plats. Men vi får se om man är på plats. Då är det match. Istället säger Svanberg. Men han var inte där. Besviken säger jag att jag är. Besviken. Du är i USA. Du är där för att rapportera om VM. Sverige spelar sin första match. Han har ändå varit bra på att representera Sverige under den här rapporteringen. Men det här, det var inte positivt. Som Thomas säger nu, det är verkligen pappa missar skolavslutningen känsla. Han satt på liksom en bar.
0: Vad kul om han kom bara.
1: Ja.
0: Tittade på mig när jag sjöng. Lalle.
1: Han var på dejt med Consuela istället.

0: Storm 2, Generation och Young Lean här i morgonpasset i P3. Han är nyss hemkommen från Oslo, va? Där han gjorde sitt näst bästa lopp i karriären, så inte riktigt hela vägen fram då. Han har slagit svenskt rekord på allt från 5000 meter till halvmaraton. Han har tagit VM-brons och till och med slagit Europarekord. Här är han, medel- och långdistanslöparen Andreas Almgren!
1: God morgon.
2: God morgon. Nu vaknar man till.
1: Det orkar inte jag med tyvärr.
2: Nej, det är inte första gången jag hör det.
1: Hej då. Men bara så liksom, ja men så född 95, ung, fräsch, framgångsrik, bara tar en massa rekord, bara så, också jätteduktig på fotboll, men ja, det blev ändå lång, medel- och långdistanslöpare.
0: Högt utbildad.
1: KTH, industriell ekonomi, reslig, fin hy, luktar gott. Alltså det är så här, vad är det med dig? Varför måste sådana som du vara så? Vi andra mår skit.
2: Många mörka sidor som man döljer bra, det är väl det man får.
1: Är det det?
2: Ja, säger jag lite ödmjukt. Ja.
0: Men kan du nyansera det här extremt positiva på något sätt i alla fall? Vad har du för liksom skavanker? Vad har du för mörker?
2: Som löpare så är det väl just skavankerna som har varit problemet.
0: Annars
2: är jag väl helt perfekt.
0: Antagligen. Ja, det är så.
1: Jag förstår.
2: Det är så otroligt ödmjuk så jag är också.
1: Men om du, alltså ärligt, jag är klart jag förstår att du är en helt vanlig människa också. Men vad är du dålig på? Är det liksom så, jag har ju inget lokalsinne. Eller så här, jag kan inte uttala saker rätt på språk. Eller du vet.
2: Men lokalsinne, det kanske inte är det absolut viktigaste, men där är jag riktigt svag.
1: Jätteskönt att höra.
2: Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, fan, vart var hissen någonstans? Det
1: är liksom
2: höger, vänster, det är inte jättebra.
0: Men du menar lokalsinne, alltså att det skulle liksom ligga honom i fatet i lopp då?
1: Nej,
0: att
1: jag bara ville ha
0: fel.
1: En
2: lång raka sväng vänster, det ja. Kan jag i alla fall.
1: Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David.
0: Ja,
1: det var det enda. Skämt åsido, vad roligt att du är här.
2: Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
1: Jag, som jag har förstått det så har du varit på Davids standup.
2: Ja, det var den 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
0: Så. Blev du skriken på? vem var det som skrek på dig då?
2: Du.
0: Du pekar på mig?
2: Jajamän.
0: Varför skrek jag på dig? Skrek?
2: Ja, ganska skrek.
0: Ganska skrek.
2: Nej, men det var på någon sån här stand-up-show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var det ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
0: Okay.
2: Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite att du missar det här. Aha, så då tog jag upp mobilen och skulle skicka en Snapchat och då var det direkt, sluta filma!
0: Oj då. Alltså aggressivt direkt. Det fanns ingen mellanläge.
2: Nej, verkligen. Det var från 0 till 100 där.
0: Jag sa inte till lite försiktigt. Nej. Så här, skulle du kunna...
2: Nej, precis. Nej. Och så kände man själv att jag skulle ju bara köra Snapchat, men jag kunde inte liksom börja motivera.
0: Nej. Det fanns så du var så här, jag skulle inget utrymme för att liksom försvara eller förklara.
2: Nej,
0: det,
2: så jag liksom, okay,
1: han skulle fota dig, David, för att skicka till sin kompis. Din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
0: Ska du ge fan i? Ja, men vet du, det är väl på sin plats att jag ber om ursäkt för det då.
2: Tack. Det har legat och gnagt där i bakgrunden i 10 år nu.
1: Det var skönt för dig nu.
0: Just det.
2: Closure.
0: Ja, just det. Och du skrattar liksom i sken av att vara en trevlig, god person nu. Men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studion så kanske du stryker mig från dödslistan. Så.
1: Exakt.
0: Det vet man inte.
2: Jag känner mig traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt dess. Men nu känns det okej igen.
0: Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
2: Ja, men precis. Något sånt.
1: Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar.
0: Ja. Men du, då kanske vi släpper det för nu då, i alla fall. Och sen så har vi fått det ur världen.

0: Breathe. Luke Cantrell, Sean Paul. Morgonpasset i P3.
1: Andreas Almgren är i studion.
0: Vem är det då?
1: Ja, du, det ska jag ta och berätta för dig.
0: Det är inte vem som helst.
1: Nej, det är det verkligen inte. Han är liksom, han slår svenskt rekord efter svenskt rekord och också Europarekord. Medel- och långdistanslöpare, nyss hemkommer från Oslo. Näst bästa loppet i karriären blev det där.
2: Ja, helt okej.
1: Okay. Berätta, vilket är det bästa och vad ta mig igenom det här.
0: Alltså, vad var det som gick fel?
1: Vad gick fel, Andreas?
2: Ja. Formen. Nej, men det är mitt absolut bästa lopp. Det var ju på Stockholms stadion för ett år sedan. Då slog jag Europarekord på 5000 meter. Och gör det på hemmaplan med en fullsatt arena. Och sen har man den här Duplantis som slår världsrekord mitt under loppet. Så
0: han tar all uppmärksamhet.
2: Han tar all uppmärksamhet. Men det han gör så tidigt i loppet så det hinner liksom svana av lite tills de då märker att det är liksom rekordförsök på gång igen. Mm-hmm. Och då har de det liksom väldigt nära. Så det blev ju en otrolig stämning när jag väl gjorde det.
0: Okej, så han gynnade ditt Europarekord reaktionsmässigt från publiken i alla fall. För att de har liksom fått en liten amuse-bouche innan så att de var redo för att liksom reagera ordentligt.
2: Precis, en liten aptitredare.
0: Ja, vad skönt då. För ofta så brukar väl han liksom suga musten ur alla andra grejer som händer runt omkring honom. Ja, han är bara som ett svart hål som tar all uppmärksamhet.
1: Jävligt.
2: Allt annat avtrubbas.
1: Men du, för du var ju också, som jag har förstått det, liksom in och tassade i fotbollen.
2: Mm. Jo, alltså jag spelade i AIKs ungdomsakademi tills strax innan jag fyllde 18.
1: Du var ganska bra, om jag inte har förstått det helt fel.
2: Jo, men lite ungdomslandslagsläger, uppe och touchade på liksom, lite A-lagsträningar och sånt där. Så det finns några som man ändå har liksom varit med och tränat, spelat med och mot, som nu liksom är borta i USA nu.
0: Vilka då?
2: Framförallt är det Jesper Karlström har ju spelat en jäkla match, massa matcher mot. Han spelade ju Bromma pojkarna och jag var i AIK. Liksom. Mm. Så att vi var de två bästa lagen i Stockholm kan man säga. Så där blev det väldigt många duster.
1: Och varför blev det löpningen för dig då till slut? För var det så att du märkte att på planen var det härligare att jaga bollen eller sparka den?
2: Jag valde det för det glamorösa löparlivet.
0: Ja, det var det hägrade.
2: Precis. Det här, ja. Självplågeri, det är min grej. Nej, men jag började få massa skador. Jag var ju den här ambitiösa, odrägliga ungen som skulle göra det tuffaste och hårdaste på allting. Så jag började få massa skador redan när jag var liksom 15-16 år. 16 fick jag min första stressfraktur. Och du kör för mycket så att du börjar få sprickor i skelettet helt enkelt. Och det året jag fyllde 18 så fick jag en till väldigt rejäl fotskada. Det var liksom, nu måste jag välja.
1: Så då väljer jag att springa 1000 meter. På 100, eller 8000 meter eller vad är det, på 100 sekunder, vad är det för, det var det något rekord som du ville sätta?
2: Ja, just det var när jag var hyggligt snabb på korta sträckor. Det var under 100 sekunder på 800 meter.
1: Så var det.
2: 1,40. Mm-hmm. Världsrekordet är 1,40,90.
0: Mm. Men du menar att det här är mer avslappnande för kroppen då, eller?
2: Nej, det var helt enkelt att jag tänkte, vad har jag chans att bli bäst på?
0: Jaha,
2: alltså,
0: okay.
2: Jag kände liksom att om jag maximerar min potential i fotboll så kanske jag kan nå allsvenskan. Mm-hmm. Jag kände liksom inte riktigt att jag hade i mig att bli ett utlandsproffs eller landslagsspelare eller något sånt.
0: Och då var det inte värt det?
2: Alltså, det hade varit okej, men jag känner ju liksom att nu har jag ju VM-medaljer i friidrott.
0: Just det, sitta på bänken i Örgryte eller något sånt.
2: Ja, men precis. De här glamorösa bortamatcherna, sitta i lagbussen efter man har torskat och inte spelat en minut. Det känns ändå lite roligare att kunna göra någonting som man faktiskt är bra på.
0: Och du känner att du har valt rätt då i alla fall, uppenbarligen?
2: Ja, det var ju många år där när jag hade många skador nu när jag kände att det här var helt fel val. Men nu har jag ändå liksom hittat rätt här. Nu har jag haft några säsonger där det faktiskt har gått bra.
1: Du är ju också väldigt intresserad av träningslära. Alltså både liksom, att göra det men också anatomin bakom och så vidare. Vi kan väl prata mer om det alldeles strax. Mm.